Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. Fem nätter av fyra kända hotell och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.

0: Breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

0: til Fixarvest Chavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kjøtt og enfalt.
1: Hørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus Arbreit 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av Kjegalfjers, 36 Kjegalfjers. Norsk.
2: Ja, og her finner jeg en liten brettbitte av de første sannsjonen som er spalt i sendingen. Det er tog at det er lortet av sendingen, og FM8 klokken blevet tutt. Jeg de her i Vang Danielsen, og jeg pleier å sitte her mye der, eller stand til her mye der, og spela Hømsens fødeste tøvnlag for tikkene lortet her ute. Tog at lortet av sendingen av FM8 fra 2012, kvann mye der, sendingen her er og to velger tøvnlag som Ja, för att runka här av rasnet och nästa två trymmanar. Och kvart ska du göra för att du kan svara vid i sentingen igen till er så svara enkelt. Du ska bara skriva in till okon av 503-925-925 och en sms på en av 55-925-925. If jag ser att öjna för att säga att bara för en god gang skull skriv okon en sms på av 503-925-925. Ja, men här kan du sända okon en hälsan. Ja, men vad gör du där? Kaffe vi kan bjöa på. Men du kan sjølvande øyne sende et lustar inn inn. Jeg har sendt dere navnet av Sanchon, av Lennon, og kanskje øyne av du som to ikke skal spille deg, så snart, eller ja, konstneren av Lennon, så at jeg klarer å finne deg fremme. Så jeg stod vidt til at jeg setter tøyne dam, og ja, hva skal du si, ja? Før jeg best å ta en sending? Ja, det i hvert fall, hun i hvert fall der oppe. Lustar sendte inn, kvann mye der, 2012. Mitt är där. Klockan är 20. Vi får igång. Skriv en klockan av 5.05.05 en sms på. Ja, men så är du vid. Läs ett att du damar sänder dina. Jag säger det om att du är bara för att du ska fänga det. 5.05.05.05. Vi är för att se ett gång. Vi har någon frågonläge från Bötsnum Framtur. Och till er från utgången VM. Eller till er något romerskt femtal. Så vi säger att det är utgången 5. Och läge öjder det bästa till tuin.

Her hørte vi til Chris Stapleton vi lærte om White Horse og her i Gongtui og hatt er country og kant noen til å være rock og hatt er ja, kanskje at han øynet av nødvendig morser noen og i country sjankrene Chris Stapleton som ja, svalt nekker helt fantastiske gode toner her Her er øyn som hever skriva at det er først før jeg har ikke at ikke det er først før jeg har sending ut av noen helt først før jeg har tøndelige sendinger jeg har haft løyre jeg har sett rasende nødvendig måneder vi har östne haft tänka sändningar och när är det utvarsras som vi tvär nämna vi nån här där. Och är har vi omgång vill ut för tus med vill ut för nu. Och jag är alltid på jag är alltid rockna vi att för att komma men det har komma. Här är alltså en som skruva spel slayer. Ja, och då säger vi skruva spel slayer dead skin mask och eftersom att ungen för hur som verkligen slayer och annat så det vill spelna. Jag har alltid att, if jag är att, ja, if jag börjar göra det.

Her hørte vi et Foxy Sashem i Outlide! Yeah! Her er Lusha-sendingen av FM8, skriv inn til dere av 5-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-
nudjo. Det är rösk, det är näka knassar, det är hot och loxalia fitt. Jag skriver sms'er in och att inte att det är sanger och så framvis. Är jag glad för det? Det är ju inte så rävliga näk betor. Och en skriver in till lockon av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
helt sant til den førskapen White. Ja, det en så look så alla går hackerbacker och mig backer ja. Arsenal, det helt spelar Arsenal. Ja, vi vill ju sända en för en helt sant till den förskapen White, man lär nämnde Jamal Dinho. Och en show hon till Loco vi nutjo flott och tatueringsne. Här är en ekver som är och chalo i en så flott Henrik. Blinche smiley. Kanst du spela sanjen modell? Tja. Guldreng. Och ja, jag hugger ju snitt att man är så flott att vara Henrik. Är man inte så nästan modell?

Her hørte vi et Any Place, Anywhere, Anytime, som er noe Kim Wilde. Og dette er Lursdar-sendingen av FM82 Lursdar. Etter Lursdar-sendingen her, du kan skrive et sms inn til okken av sms-ibandet 5-0-3-0-5-0-5 er telefonnummeret til okken. Skriv en sms på inn av 5-5-0-0-0-0-0. Ja, men så du vidt til å sette to inn dam av sendingene. Ja, gjør det her. Send en halsen eller et sendingene, så du vidt i sendingene. Og det er flere som har skrivet seg henta en fyra tumman och sent ju en go one tumma trät så halt där inte attor sent en sms på in och jag kan ett som att tid skriva in till min alla tunna inte sent ju så kan jag lycka det kära en sang till tyckare kära och lustare kära och lustare tog jag ta en e-spel till hon lök och jag väljer sent ju inne så kan man kalla mig platvändare men det är alltid tun sang inte att spela och Jeg tror jeg ser meg, så ikke bare vi lykke kunne høre Elton John, vi lærer Your Song. Og hette jeg, min kvua til tøyen, kjære lorsere.

0: Kari från det på andra frågan. Kari du att vi?
1: Ja, ja, ja.
0: Det är helvete gal med där rapta man ska. Kör man fuck is great. Du ska ju inte fått löst då. Vi klarar det.
1: Kan du just ask nu?

Jeg hunker fyrir mora til Louis Chamar Endar, men jeg kan bare si at ikon at Lursa Sendingen her av FM8 hendan mig, du er ikke kommet at enda enn. Nei, så du kan skriva inn til okon av Fimoltrush Nujavems, Nujavems, send den og helt sann, et løyt sanginskje av SMS-kipan av Jokon, Fimoltrush Nujavems, Nujavems, så er så vidt at gjerra. Ja, for jeg er stortligast til Lursa Sending. Ja, jeg vet ikke, kan man si at sånn, jeg held ikke at noen lager foran meg, så jeg får bare si at for jeg er stortligast til Lursa Sending. Ja, skriv inn Klockan av 5.30, nu jobbar hems, nu jobbar hems. Och if jag spelar ett lär till Phineas, we break my heart again. Och jag vill bara sända en avhöjda nummer att jag älskar att få sms. Så send klockan en sms på innan 5.30, nu jobbar hems, nu jobbar hems. Vi tar Phineas, vi lär någon break my heart again.

0: someone who lets you break them twice.
1: Her hørte vi til Phineas, vi lærte noen Break My Heart Again, og et holdt og luksalja døylet le, om du spørst med. Og her har vi finnet en forsk, hun bo inn av SMS-skibanna, ja, SMS-skibannen, hun jo telefonnummer 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- enda baun tvoi mun. Her skriver ein, hei herre, ja, nu må jeg spyrja meg til Ross. Jeg heie en løknan dreim i nått. Her Bjartne Karlsson Petersen, til politikeren, førans det vi damne kjem her. Hvordan tolka du hendan dreimen? Voi tjolver etter vi langt tog og en vik enga nekran tur for å bo i løkten jatr. Kan jeg annars høre Diamonds and Roses til Kingfisher? Det kan så godt, men altså, jeg bedt en krav som Petersen for å stave damen til deg i dreimen om. Ja, hva skal man si? Damen, det må være at hun kast øyen til dyreste dyrgriper. Og Bjart Karlsson Petersen politikere, og politikere tar penger inn i gjennom skatten. Og, ja, og her vi tar der, man indirekte penger fra det her ut hun lomma, fra hun harsta arbeidende deg og strye. Og det kanskje også en dyrgriper, det en dyrgriper, og Jag skulle bara säga att du drömde till att Bjartne Karlsson Persson för att stäva damen till det här, till att det här var en sån myndamal på att politiker för att stäva pengt till det här. Och att du ska vara mer omhuxen på hur du brukar resten av pengt och här vill jag vara mer omhuxen på hur du brukar gagna till tyna så här i damen. Jag vet inte, alltså jag vet inte om jag har mening, han är frågröntgenär, men drömmer inte var Kjoltan och sina mening, så jag också frågröntgar till drömmar, kunde inte, att det kanske var kreativt att det skulle göra snäga mening. Jag är inte en drömmatolkare, jag är inte en David. Vi tar ju då till att läge som du yngste där, Diamonds and Roses till Kingfisher.

Her hørte vi Diamonds and Roses, vi Kingfisher, og det var til høyers for ja, en lortstær som hei drømt om at Bjartne Karlsson Petsen først her vi damen nå i natt. Jeg vil bare si at jeg kjenner Bjartne Karlsson Petsen og Lud Sintur, og jeg synes jeg kjenner Bjartne Karlsson Petsen, så en ung kan du kunne funne på affæret, det vi nøkron som helst. Så for at vi har rønt seg hans av navnet Sintur, tror jeg at navnet kjønner er ofte spilt. Det vi har vært for å uttale og ha vært noe så godt. Så for jeg bare si at ja, at det var en dröm och att det var inte vi vill lägga ner gera. Och ska vara här. Hej, kan du spela Jalkrumskvägen? Det är fyra en fittan man som heter Kristoffer. Och Kristoffer, ja, du fittar, men damade sikkert helt väl. Det är Hamradon vid Jalkrumskvägen.

Ja, det är lustigt att sända igen och vi narskast ända någon, men vi tar väl kanske en två eller ett är kanske tror vi. Vi hör nu att lä och till en som skriver. Kan du spela Queen of Rain, Roxette? Och det kan det helt säkert.

Her har vi Babylon Zoo i Spaceman, og jeg har finnet et sms at rett som er ferdig. Jeg lette være til sørsteste, sørsteste, wow! Jeg lette være til sørste her i sendtisjen, det er Arjen jeg spiller til aller skjønneste leie. Ja. Og til en kvann. Det är en sanger som inte jag har inte hört den sanger till att är det att du fätan är att sorg ska gå mest till kvällfall så i november manna men man ska playa sina go och kontar och ja en lustar som skriver in nu är alltså en ja en ojen lustar av migdags sändisne lustar sändisne och tar det rastiga skriva sms in så tar skulle du få som vilja sms på

long boots and a pistol that shoots. Og jeg halte at det her er nok vennende hørt til sanggrøttene av Eli og et lytesintur her som tid er og arbeide i det. Tror jeg at jeg ferdig altså ikke spiller selv enn mer av Jolla Tone vi er jo bare akkurat livet vi september mann og ferdig inn i oktober, men da vi runder halva november eller så, takk om dit godt, ikke at jeg kan Jolla Lø Huxi er. Men hatt av hvert her for Lursa-sendingene og i det. Her er FM8, Lursa-sendingen er kvønn mye der fra 20 til 12. Og jeg gleder meg som et småbarn at sitte her etter kommende middag klokken 20 at sende og spille tikkere, sangenskjer og lese tikkere holdsene opp. Så sitte klarer, eller sitt klar vid telefonene, og vi ja, omkrar utvarpsmekanisme om det telefon, eller bil, eller whatever, og lusta middagen. Kommande vi går klockan 20. Jag kan avslöra att tyntne ett latiskt ord lät avslöra näka smälts. Men tyntne är du här och rastne om en liten bil. Tyntne av FM8 är nu klockan 12 vid Åtna Gregersen. Och att rätt hus så kan jag säga att fyra persändigarna av FM8 är då torsdag, mikta och frutjada. Torsdag har vi ett samråna som är kvann torsdag och Jar hötte vi till Helga Damsiska för ska stormarstern och talve in i studio till en honaliga samråa och i det så hötte vi chant lusta sändningarna och för det där så har vi FM8 live här vi får en tonlager in att spela några lö pura ofiltrera som tonlager själv väljer att spela här vi inte köra näka autotune och inte näka effekter och inte tvatt heter er FM8 live här tonlager kommer in att spela näka pura akustiska sjanger för jokon och i studio. Og frutja dagen, klokkan 20, så måste du sitta klarer, måste du sitta klar, tog jag ta av er FM8 live, og ta av vid vidjan av Jens Marna Hansen. Jeg gleder meg utrolig anegg, for det har vært helt utrolig stått litt. Ja, Jens Marna Hansen av FM8 live, frutja dagen, klokkan 20, så sett det og lort av ta av frutja dagen, klokkan 20, her av FM8, FM8 live. Hette var det han fire lort av sendisene, og her som sønne vidt retter mig den neste vi går, og jeg får enda vi og noen klassaläge till det som är ja, det är en nökerara gammalt jag tror inte en nökerara tutsch gammalt det är Cranberries, The Cranberries vid Lennon Linger och det är ganska visst en tog att ja, jag hoppas jag hämtar sentingen och hur läge som hämtar sentingen har vakt ut hon och hjärsta och hött ja, hon går vid en alöte och att it's gonna linger in your brain vi får höra The Cranberries vid Lennon Linger och vi tog så vill jag bara tacka för att läsa mest nu som har kommit in i det och inte att här lustare min kära lustare och en fantastisk mig där. Och om man inte sagt det vet du det så vill jag gärna säga att jag går ute och du är go nok eller goer nok. Här var en fantastisk dag och jag lukkar vi att här var runt undanbräckna till kommande vikskifte. Vi tar The Cranberries, vi landlinger.

0: Er tog jo penger hvis nilt i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen for oss kom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og färtar vid kipet till förja? Safari Transport, ta nästbäst, icke är gott nog.
2: Hej, jag heter John Daniel, Sölumäver, Tjabidriheim. Visste du av att vi tar en hyllan lista av fältköp som är klara att köpa? Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-8. Välkommen till Bidriheim.
3: Tørvar tær nutch arbeidsklæðir, vitu norst um bo ta velum takta mestu Snickers. Vi selur arbeidsklæðir ur allar bestu gasku. Vi halda til a Karla Magnusar breið 8. Stökk inn á gólvi, ella ring a Shegelfjørð 63 Shegelfjørð. Norst.
4: Tørvar tær nutch vindu, setu seg samband við gólutugar. Vi tar størst urval av vindu undir plasta, timbre, ella træl og svera sjálvandi alt í skjótt. Gólutugar. Tota check 2, du får beskjed til det, 0-0-0-0. Gulle veit hva det best.
5: Klokka 12, her tøyende av FM1.
6: Lestrar omstøver til ungen, arbeidsmøvelager til pensjonisten, og at du kommer til Rosevnen noen av økene som landstører er fester i Futsjær og oppskottene, 4-2-2-2-2-2. Landstorsmævren vi fortjermalen Axel V. Johansen leie oppskottet fyrir løgtinje fyrra parsten og klokkan 20 var tog inda fontor. Og i smæren i her allmenningren fikk av vita hva stendri oppskott noen. Samfart oppskott noen fyrir inntøkken 8 milliarder og 76 millioner. Utdragslig karmeren 8 milliarder og 38 millioner. Det er mersir at 38,5 millioner i avloppet. Av utdragslig fyrir 6 milliarder og 423 millioner til rakstor, og 540 millioner til løver og løvekjentar utrøysler. Før ikke boskapen vel fire, arbeidsbeløse met lagt, og netto tilflyttingen er røysene sett met og gjør. Allmennas skulden er lotfastlig av la, sammen vi og ECD-landene, og før skal samfunnet gjøre større netto og medvis utlandet. Allt tjå av rentestige hakker vant han til neka 17 år og i 2020. Fortsjermalda røye med til Korsny at utleder fyrir en haulig om budskaper vokstres i nasta 8-2 årene. Støvane i Miesi og Ukraina, omframt skiftande fraboaner ur USA om handelsføringar og refsetatel, kunne tautje ved OSU om metingene. Budskaper røye minner i sunn om fragrengen av halvføre om at halme utrøsle vokstren. Landstøyre Gjeri Hesson fortsatt over oppskottene og avtøk 4,4 millioner kroner i Raksenon, med til andre lakre gjøttene til senterstove virksomhet, og alle gjennom om underviskastøyre og serien om sammen. Er det effektiviseringer vi har kjørt der, tar i nye skipene nevnt, kommer vi så innom til med lån. En togjende rævfesting i oppskottene er å få unge velge farger. Landstøyre fører bedre om omstøvende ikke lesende, og at nå vi har sett 6 millioner kroner av til Campus Atlanta, at hakke inntøk og javningen av Lestrastolen, og at rævfeste i Rasmus Plus. Øystein vil peninger gjøtt over til arbeid at utvide utrådterhøyskolen i Soren og Kjanskolebygning. Atøk vil ha rævfest som skulle firebyrtja og talma misnøysla av rævsevnen, og i oppskottene til fortsatt jottan sitt av til Tottel Etlid, SSP samstarv og opplysning om rævsevne. Pensionister skulle ha bedre mulighet for arbeidet, landstøy at der hakka oppadna og er en meldrakna verur i arbeidsinntøk til pensionisten, over 1.300 kroner opp i 300 000 kroner. Oppskott vil ha lagt for løgtingen om hetta og i vetor, og etter at land vil ha skipene sett i verk 1. Juli kommende år. Brøytingen koster vantan i 50 millioner årlige, og kommende år skulle brukes alle i 25 millioner kroner. Vi har oppskottet samtidig i løgtingen og minker avloppet samsværende til 13,5 millioner. Og vi har kunnet nå heve vid landstøresmannen vi fortsatt Axel V. Johansen. Og Axel, først av Øtlund, Hetta her að fá að jaun var og í fúkjarlóna gussi torfært hefði að vera?
7: Ja, det har vært rymlig for først. Det var et mal som jeg sette meg på en vei til landsforskjermalen og røyne på et avlopp av forskjermalen i 2021. Begge til at framskrivingene i større, til det største trusselige utrustninger til 8, og nummer 2 til røysen til samkongen SSR4, at fremge noen mal som koster penger. Så det begge ser man gjøre at det blir trobet å få avlopp av forskjermalen, men det har vært nedgjort å gjøre avtøk for den. Fyra bursmiljoner kronor av Raxonon och Östny att göra mycket och illanalysen till för att komma av plus som vi alltid har sådana tyttningar att vi kunde ha ett avlopp av Apertal under för det här.
6: Då har jag en förklaring att du inte har funnit någon pack för att du inte brukade det här 4,6% som ett liklat häll.
7: Ja, det så att vi har just av ett jobbligt elektriverk som vi har kommit i en lökt och bättre av alla vi utskriva. Det är så samtidigt, men det här vi står ju efter och det här är det fortfarande som är galtan för detta är gjort efter och det är fortfarande kommande är gjort efter. Det här säger till att utrustningarna, att man har framskrivningar inte kunde växa mer än vid 1% och rakstar utrustningarna i landet någon. Och ta man hickar efter framskrivningen nya här och lägger 1% på så ger vi till 4,6% man mest av läge kan utrustningarna vid. Och årsfrysen 4,6 som är nog så högt till er tror jag lönar vuxen i stället. Vi väntar att lönar hatchingarna som för att komma nu för att ligga om till 4% kan ska lycka under till oss till oss till lönar som säger privata arbetsmarknaden och så vore lönar hatchingarna i galtande fortfarande och sett för lågt då visst att det blir sin hackare så vi är på 4,6% och ta lönar fettla så mycket nex och där gärna i utrustningslandet någon. Så är man kommit till 4,6 som kanske är inte högt men verkligen är det inte högt till utrustning är störst och man som sagt har gjort stora avtag för att få utrustningsväxten nyare av 4,6%.
6: Ta i man arbetar vid steg och röjna för Janvåg i fortsättningarna så krävde han som nätt nog snäck att få ta Janvåg. Då vill du att säga något om att efter att ganka och till vår starsfolk kört i allmänna kommande året.
7: Ja, det kan man avsamma om råkna vi. Här är ju onkel Stånar som är lagt samman som för att göra växtren billigare och kanske åka upp funktionen som gör att åkerstarv kanske inte vill sätta efter eller kanske inte vill sätta ur starven. Det är man minkar om centersover som hävdar oss när vi ser att det är törvliga färger och fastgång. Men det är som landstyr och samgångan har lagt sig efter det är att vi då ösnar också om inte bara om fortsatt halvförm och människans halvförm det vill säga att det här tärnaster som vi vet att borgarna skulle inte vara värre helst just bättre och tror jag det inte att landa om uppsakner av chatten och tärnaster som är landa innanför den synnare tärnaster, sjukhusbräsch och skola och så framvis.
6: Nu skulle vi inte svära ner i alla detaljer, men du nämnde ju snett här vi att innanför allmänna verset ta över budskapar och flöjer för mass till att pitcha större stånar så det blir effektivare. Och det är en verskattan som är igång, kan man säga det?
7: Ja, det hade man sett det första för när halvtorsmiljoner är av uppgörlån och utfällsla adjan med minst rätt. Och så har man inte sett alla i halvtorsmiljoner första år så gärna. Och nu har man byggt också näckvar och utgör budskapar. Och det här är det här för att ska sitta och det här får en bättre omstöver till sin byggvar bostånden än det här har haft. Men samtidigt sker det också att man har större bostånden i stället för ganska näckvar lyttlare som husar sig om och sätter som framväg. Så får man en månad bättre och effektivare raxter. Och det här såg vi bägge att göra det fortfarande detta är men också fortfarande nästa är att det är värre billigare. Och tror jag vi också sagt att vi sätter 44 miljoner i nästa år till att hålla fram vid bygga bostånden. Och en är igång till löpen nu till Arjun. Och så är det två som skulle byggas i Moa i Östern. Och vi tar med tre som kommer igång, eller är igång till att komma igång nu. Så kommer det till Östern om att vi tror jag att göra raxtrunna tunnar till hans än bättre än idag. Omfrast tärnasan och tillbörjande till borgaren blir än bättre.
6: Axel Johansson, vi kom ta oss en lunch att säga till mig här, men if jag tackar dig för att du stod där vi saknar. Tack för det. Säger Axel Johansson som är landstörsmäver vid Futsarmalen och som lägger uppskott om Futsarlov för 2020 framför rapporten. Førsko sendestånar i Moskva og Tel Aviv er nu nylagt der. Helt over frem vi sendestå i London, men nå er det senterfølget til ES som også er senterfølget til Bretlands. Til jeg bor Osnaris og Fischmaler er fra, og i samband via Futsjærle var oppskottet var lagt frem for løtsøgene. Røy sier fra på henne at Osnaris stedet vil omkjøpe, så Orska og Førlager i Stadermon vil ha sauna om Norratlandshav og Ørstisk. Export Fair og Islands vil styrst og skal virke som en felagspattler. Her vitan, forelagere og nettverk vil økne sammen og kjipa om samstarve vi vinna. Og i hest som samstarve er marknader eimester, her mett vil jeg først vinnløy, vi vil selge med ålager, skriver Ottenrøys og Fischmalereie. Export Fair og Islands hever hårst under vinnmalereie, men nå flott iver til Ottenrøys og Fischmalereie, og penger det her var som rekord blir brukt til framsøgninger. Av fortsatt vi har 2 millioner kroner setter det av til Export Fair og Islands, og atle nere økje jottene kommer de årene. Export Fair og Islands er livet under vinnballeren som sier, men nå flott til Lutherøysreie. Og så færre vi til noe helt annet tog at vi færre til fotball. Det var sånn at farger i Gjørskvalde spalt og en landstist i Moldova og i Møte Moldova. Disteren endte i 8-8, og det första ägen var spurtur om det var Agnar Presta som tog sig igen. Det var om gosset det var suttja färger så pressert och skönast och 25 minuter av distan.
8: Jag hade så slöten att det var under stövren tröst det är särskilt att man maler sina man. Men det är inte det. Det hade vi det här var distan och glömt det här som vi ville ha. Vi skårar maler fyra lite och här var några allstöver. Tar här sin mora spel. Men vi klarar också väl att vara fyra och början av 17 lite. Det här också vi var lika vid att skåra maler tre. Det hade vi skulle haft. Det här också vi för att killa distan och få en maler tre. Det här var flera stöv kontra stöver. Det här var några stora chanser. Og så Iveliva tar til her, og så tatt oss å få at det fantastiske fotballsmålet her som bare, ja. At det kan man nesten ikke veie oss videre. Så at det så få det ordentlig til å, og vi kommer ikke ordentlig på ut, og vi får spalt opp under kontrastøvene her. Tar det flere ting som vi skulle gjøre bedre, men man må også ta en fyr, tar, ja, tar kort i åken, og tar skulle du velge meg.
9: Men til sånn, at skjeringspunktet det at det skifter ut, Gessa Tori og Hans Sørensen, det blir jo et sunt av livet, kanskje, omgå det fjerde seg balansen at det, hvor jeg, særlig Gessa, som spiller mitt av meg, hvor det tar akkurat skulle ut, tar trusjon mot det bredde, det tar hos som slavagadisten, eller hadde noen skal matcher.
8: Jag gissar att han har en sån av det där. Han fick sparsk i anledning och han fick sparsk här och här. Och nej, det var inte tillnämnt att hålla i mattan honom. Men jag hade Jonas kört gott att förslöta när han kom in. Och det var något som Mali hade som säljade väntet då. Och det är frispark som bara sparkade på tryggan. Jag hade inte varit en stök skifting. Så det var också mycket två spelare som bröt i allt det där. Det var bra. Allt som skålade, att han säljade att han Mali. Allt han fick ordet flåta. Och ta följt av honom och kör glatt. Sälj vi inte kommer på sjupressen och spelar några större lättnar fram efter. Så jag hade inte haft några instruktioner shifting som gjorde det här. Det var dista gången som blev så lös.
9: Nu har du haft bra vid Berg Peter Knudsen och Adrian Synsen som främst man från början. Och man ser kvart du kan hur rikka. Hur ska du ta in på distan? Hur ska du få ditt främsta spelare när rikka sin är bättre?
8: Ja, jag vet inte. Jag hade att han var fantastiskt raskare. Ja. Sean på en sån annan mat än man ofta ser. Han vann några dueller och är uppe i luftduellen. Alla samlade innan struttest.
9: Men det är också kommer alla chanser.
8: Ja, det är inte bara alla barn som skulle göra det. Det är alla som ska. Och det var för oskarpt jag kom där. Säljer fyra lager. Det manglade bara vi kanske att det lika klickade. Det var goda räddningar, det var goda stöver. Och så var det tekniska fejler eller taktiska rävgör som gjorde det inte klickade jag till det. Och det är inte alla barn som inte är skilt när det är alltid inte. Det vi skulle säga att det är synd bättre jobb. Här manglade nejvlagen i alla spelen om det. Det här stövna som var finare. Här spelade vi inte ordet nu väl.
9: Du säger att det inte kommer att vara förändring för mig hos Rysbarsen. Men Jan Perin från Pjöss har inte gjort det.
8: Ja, det ska inte. Det kommer nog frisbark först.
9: Nej, hon nu har du spalt två dyster för på pornen att de nämmer dyster nya som vintern. Nu hade det särskilt sa Leo i ett allt nytt och sagt Slovakias kommentarsfält skulle till Kazakstan som är månader bättre. Ja, har man varit lite. Det är inte vundringar dyster. Än för att det, jag vet inte, det är inte hoxas men är det inte mer att rusa när du skulle till färger att spela mot Slovakia än det är annars värre?
8: Jag var inte kört att jag vet att han har nog snäckt fokus på att vi skulle klara oss så väl som möjligt och kvar en stund om dyster och nu är det så Slovakia som jobbat har gjort det gott liv, ordentligt gott liv. Men vi såg att Katalin som Moldova kan och den andra styrsen, han var gott, god spelare och Karl Jakob. Och nu kommer en stärskare liv, men så tar vi över det hemma och vi åter och nu är det dyster och kvar dyster är vi så ett liv. Så nu har vi missat att det finns två järnlöjder. Och hvis Slovakia vinner kanske stannar kvar så är det nummer två i balken. Så heter Verer en tatt av balken. Han fyrt alla vägen och som det ser ut så kunde ödlöjerna täcka för ödlån. Så nu handlar det bara om att samla sig för nästa tid som man kan. Så om vissa Slovakia täcker sig i ett sätt så vill tro på att få första plats. Men det är pur åpning om att få andra plats som möjligen kan göra playoff. Så vi vet att det bara hänger i. Vi vet att vi smälter oss ner. Nu blir det två sjauner som inte klarar koppar. Och nu får det prova med Slovakia.
6: Att han säger Eion Klagstvann som är landslivsvänjare tja förrjön, så säger han på ett dystnu görskvöldi mot Moldova. Förska landslivs kan spela att ur frutjarkvöldi och jaun och tävare mot Slovakia, tävare att hörsvöldi. Och förska och enjö landslivet hever efter 8 av tutsch och dystnu undankappnings till EM 2020 och långt och sett stia med ett. Og vi 2-8 sikker noen møter Estlandi frutjarkvöldi, sammen vi 5-8 sikker noen tja Íslandi og Sveis og Jörskvalde lever förska EM-vånen framvägs. Ursliden värsta färger kunde få Schweiz attor. Schweiz som är spalt nuttio av tutsch och distan och som bärs till Frackland efter att skrona. Stövman i bälsen och tja och är till två främsta linje efter tutsch och omför kom att EM ändra spel i erhäntan. Frackland nummer 8 vid Sejtjans tion och Schweiz över Östens Sejtjans tion och tejpa en linje mötast. Går nummer 1.

0: Ja, og lat meg komme attur til støvna. Støvane Balsnon tveit fremste linje etter tutsi omfør koma til EM enda spiller i hendan. Frakland hever seitjansti, Schweiz hever øysne seitjansti, men Frakland hever spalt øyntest minni enn Schweiz, og linje bæg møtast. Osland av 3. plass ved 15. stion, Farjan av 4. plass ved 12. stion, og hever øyntest farre enn hinne linje. Luxemburg hever 4. stig, og Estland hever 2 stig. Nummer 8 bojare til å innsjå spille i 22, men tveieren skal spille play oftest eller røkstaktest om det søgneste plasset. Det krevs til å farger vinne av Luxemburg, som videre i Klaksvig i kvalt, og distren, altså vi har spalt i kvalt klokken 17. Jeg skal se fra, vi sender selv om distren, men vi sender det av henne kanalen i Sjåkons, som heter Voxpop, og det som ikke kunne høre, det er til å komme her inn av Heimasuna Sjåkon, fm8.fo, og lustet til Voxpop her. Vi åker nå her av Olaur Mikkelsen, som venjer til landslinjen, og Olaur, alt han har hatt her gode avrige i Estland. Gåse, sørst du på møllegene i kveld?
1: Jeg halte videre påstyr til møllegene i kveld. Vi spalte nå mot Estland, og til hver så vant han øl her, det står her, så vi måtte, ja, vi måtte grave djupt, og varmt og større parter av det stod, og, ja, og knakla av, og finne en sier. Och vi vant det samma som vi vant ikväll. Luxemburg är ett tekniskt lag som då väl att spela. Och ja, så tar komma att pressa på grund. Så vi skulle efter gräva djupt och vi hade vidare på sig. Vi måste få det slutet här.
0: Men Olof Mikkelsen, det är så att du kan inte ställa av samma lag som Georgie med Estland. Det är Ronko Färbsjau.
1: Ja, alltså Aron Benjaminsen han var här uppe på Allansö och fick sina första minuter i år. Det var stort lossen ja. Och så Inge Angelsson, vägspelaren och Inge Hanne och Lagban. Så ja, så det skulle han kunna inte massa in.
0: Ja, och det är Sjöland för Tullia att säga kvart här är då?
1: Ja, det var... Alltså, nej, det är inte sådana... Det är överraskande... Prior han kommer så in i myvärna. Han kommer också in och syftade som att Estlande. Och så kommer vi återslivar med hans högar in av kanten där vi är. Annars kommer Lee att lyda sig själv.
0: Så det här är kanske samma slätt som vi sa med Estlande?
1: Ja, nu har vi spart mot Luxemburg för Östen Jodvadle. Och här vann vi så 8-0. Tar jag då det största ivar i spelen. När vi inte stämmer väl, jag visste väl arbeta här. Och det var det samma distanmentet mot Estland. Så det kommer logiskt kväll. Vi är inte sjön det har fått konsekvenser av Bötsman. Men det är först och främst vägspelare som ska börja ta hem. Och så är det arbetsinsatsen. Och ja, så vi ska klara det här. Och så har vi vuxit att vi klarar att köra dem allt. Det har vi haft kväll.
0: Jag får tacka dig för det, Olof. Inskar du kan allt det bästa i distanmentet kväll?
1: Ja, det tackar vi dem.
0: Og så skal jeg takke tror jeg til at vi sendte sjålen fra Disney og til vi av henne kanalen til Håkon som heter Voxpop. Og her er det til han ikke radio som blir til å høre til kanalen av teltene i Østene. Videre kom til vekkeren, frysker vinder oppe i kvassan vind av landsen ikke 2-15 meter, i støven oppe i skri, 80 meter, til vi samtri og regn. 17 parter minka vinteren nere, frysker vind oppe i struk, 8-13 meter, der klarner og som fra løy for å slutte å i. Fyrra part morgen fruskur vinter oppe i kvassan vind av solen 2-15 meter, småskutja over høver torst og hiten 8-13 hitast i. Jeg ser vært tøynt i nøyt her nå, jeg skal minne av at etter tøynt i klokkan 17 i dag, da er det stjøtnen av skrannet, og gjeit om ikke det er fortsatt som vil høve seg av nye sentingsene i dag. Vidt på her, Gunnar Johansen, og Åten Grek, som er at vi tøynt om klokkan 15.
2: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsondet luft, og kan føre til overvekkveme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke til at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, etter 2-13-14, etter finn noen av Facebook. Det leis jeg eisne også om sitt inni omkverve.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndkjøtt der oppfyr til fra samlige en prøys.
4: Vars du kveld? Til Gjerje.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haven.
5: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
6: Vennemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette førre største vennemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vennemessan.fo. Om ditt av spørninger, setter deg seg i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
7: Hev du bruk for skumflottninge, så ring til Safari, tøy vidgjera bøyetøyna stittre.
8: Byggesoffer fra Eichene. Bygg tøyne ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.

0: tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss. Mwah.
1: Popper.

0: snildare.
1: Spær tog jo pengar ved snildare bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekvar fire måneder. Det er bøylet å kjøtta gå med gongt, kjipan er skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom førersk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidare. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FH hverja viko. Vi tar åpen mandag og leier derfra på Kjellarja. Jysk, et godt tilbud.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Hever du bruk for utrykken flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyene tryggere.
4: Vinner med sand 2016, med nødvendende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2016, og i storhøttene ved Kjattner.
5: Lutsdekk til en god anbrus.
6: Jo takk.
5: Right nå får du 20% i avslagsrøn til du kjøper 4 dekk til venstre. Og også dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
7: Kjørve. Eneste førske mineralvattnet.
8: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt ut på inna vi, vi er noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
9: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
10: Tillmälde till att häcka fisk ur uppsjönars fiskastånd någon kommande år ni är och gå för förska flåtan. Tillmälde för mig makrel är 252,000 tons för 2020. Det är en hatching på hela 102%. Det vill säga gott och väl en fordoppling. Stora ökningen och tillmälden kämpas det av att Guidingastånden nu att det kommer upp om BLI-markvire. Så stod det äckligt och i avtöjningen som var i fjör sätter värsk för att värja stånden tejer i slånkor, nej jo. Vi vill känna svartkjapt någon här i tillmälden för kommande år 1,400,000 tons. Det är en hatching på 25% om till 2060. En den hatchingen kommer til å gjøre tilgang fra 2024 av Gensjønån, som nå vil være parster av Gudgarstånden. Og vi har hørt at Norge siltene, så er tilmeldet her 548,000 tons til en hatching på 20% i måned til i år. Dette skulle være gøy til å inn for først oppkjøret flottene. Og så var det fyrre parten i det at langstørsmøver ved Futsjermalen leier et oppskott om Futsjermalen for kommende år fram. Her vil sagt at lestrar omstøver til ungen arbeidsmøvlager til pensjonisten og atøk med rosaunen er nokre av vøsten som landstøver refester og i fortsatt av oppskottene for 2020. Samtidig oppskottene vil være inntøkene 8 milliarder og 76 tusen kroner. Utrøsler vil være 8 milliarder og 38 millioner. Det er mer til at 38,5 millioner er i avløpet. Av utrøslen færre seg 0,4 milliarder til rakstor og 540 millioner til løver og løvekjentere utrøsler. Førenskje bøskapen vel fire, arbeidsløs er medlagt, og nettopplittingen over øyne sett med og gjør. Allmänna skulden är lotfasiga lag samt vid OECD-landet och förska samfället är över stora nettoagn motvis utlandet. Allt så har inte steg hackar vantande näka 17 år och i 2020. Fortsättningsmålare är med till korsen är att utlitt är för en hållig om boskap är vuxen nästa 8-2 år. Stövande med Jesse och Ukraina omframt skiftande fråboaner ur USA om handelsföringar och refsetal kunnu tautje við oversaw meeting on air. Bøskapar í minn ru sunnum frakrain gun og halt fyrir um at talma útrøslu vaksin on. Landstøri Jerry hesa fugjar lower up skuldan on at fyrir 4 millionar krónur í rakstrun on, við landa lakra jottan til sentustov virksemi og alla janam undir vurska stóri og sér nam saman. Er effektivisering av rejortar, tog i nyskipan av den tiden kommer vi sånn til Bælån. Og en tøyende rævfesting i oppskottene er å få unge velge farger. Landstøret fører bedre om omstøvende til lesende, og at nå vi har sett 36 millioner real til kamp hos Atana, at hakket inntøk i javningen av Lestrastolene, og at rævfestet er Rasmus Plus. Øystein vil være penig og gjøre til arbeid at utvide utrettet høyskolen og sore nødvendig skoleavvekning. Og at det være rævfest som skulle firebyrke og talme misnøsla rusevnån, Og i oppskottene til Futsalov jottan sett av til Total Etelid, SSP-samstarv og opplysning om rusevne. At det var noen av de tingene som landstøresmøveren leier fram. Men av mitt eget og to sier vi Aksel V. Johansen, landstøresmann ved Futsalmallen, om Futsalov og oppskottet. Jeg har et akse der. Ja, men vi røyner å finne Aksel V. Johansen fram, så kan jeg fortelle at Peter Flukke, som i flere år virker som dømer ved forrige rett, er nå utnevnt til sårenskrivere. Heima Søyen til Danmarks domstol er bor fra at dommer utnevnelses rådet for ferverne av funnet i kjær har tid støv til hver skal ivetekke embedet som sårenskrivere etter Henrik Møller, som ferdig fra av Hals og Avon etter å ha røkt empati i 22 år. Avkjøren var at Peter Flukke var utnevnt til Nutsjan Sørenskrivere. Og så ferdig av datter til landstorsmannen i Futsjermalen, Aksel V. Johansen. Etter her å få Jaunva og i Futsjermalen, hvordan torført har det vært?
0: Ja, det har vært rymlig torført. Det var et mal som jeg sette meg på en vei til landstorsmannen og røyne på et eldre på Futsjermalen i 2022. Bæði það að framskrifingarnar eru stórar, þú veit, stórt trústu útrásina til 8 og nummer 2 til reisin til að samgångat sessar fyrir að fremja nokkru mál som kostar pengar. Så þeir bæði það að mann gera þetta við trúbúða fyrir alla på fyrirlega, men þeir hefur svo verið neyjótt að gera aðtök fyrir búrsmiljónum krónir af rakstrunum og æstni að gera að mikka ílöfnarlösin til fyrir að koma á pluss som ég haldi hefur stóran tötning að við kunni hafa þetta alla bara.
10: Ja, på jag undrar för det ser ju. Du har ju en förklaring att du inte har funnit någon på att 4,6% som ett liklat tal.
0: Ja, det är så att vi har just av jobb det selekta verk som var kommer ni har lagt till på väl över utskriva. Det är så schamtigt, men det har vi stod ju efter och det är ju just nu för jag undrar som är galdan för detta är gör detta och tror jag så för jag undrar kommer det gör detta. Det har sig att utrustningen är att han har framskrivningar inte kunde växa mer än vid 1% och raksta i utrustningen till landet någon. Och ta man hickar efter framskrivningen i år och lägger 1% på så gör vi till 4,6% man mest av läge kan utrustningen i utrustningen. Och årsvis av 4,6 är nog så högt. Det är tror jag lönar vuxen är större. Vi väntar att lönar hatchingarna som för att komma nu för att ligga om till 4% kanske lycka under. Det också till oss nu till lönar som säger privata arbetsmarknaden. Och så var det lönar hatchingarna i galtan för att göra sett för lågt. Det var inte att bli sin drackare. Så vi är på 4,6% och ta lönar fettla så mycket nex och värdera i utrustningslanden. Så är man kommit till 4,6% som kanske är det inte högt men verkligen är det inte högt till utrustning och trusning är störst och man som sagt har gjort stora avtag för att få utrustning och vuxen nyare av 4,6%.
10: Ta i man arbeid hvis det og røyne for jernvåg i fortjellene, så krev det som nett nok snakk på å få det jernvåg. Da vil du ha siden jeg om etter fra Ganko til vår størsfolk kjøtt i allmenn og kommende året?
0: Ja,
10: det
0: kan man av og sammen råkne vi. Her jo onkel Stånar som lagt sammen som ber at gjøre rakstren billigere og kanskje akkurat opp funksjoner som gjør at akkurat starv kanskje ikke vil sette atter eller kanskje akkurat vil sette ur starv. Til at man minker om sentestover som hever oss noen viss her at jeg tar over erfaring på skolen. Men til at som landstyrer og samgångene hever lagt seg etter til at vi da visste også om ikke bare om fortsatt halvfører, men også mennesker til halvfører, til å si at det er tjenester som vi vet at borgerne skulle ikke være veldig, helst ikke oss bedre. Og tror jeg det ikke at det handler om oppsakner av kjappen og tjenestene som er landet innenfor den sinne tjenester, sjukhusverk og skolen og så fremvis.
10: Nå skulle vi ikke være nede i alle detaljer, men du nevnte jo snitt her vi at innenfor allmannaverset tar over boskaparøy flere for malt til at bytter større stoner så det blir effektivere. Og det er en verskattan som er i gang, kan man si at det
0: er? Ja. Det hade man sett det första för när han tog 20 miljoner av på Kjellån och utfällsla Adjan med minst rätt. Och så man inte sett alla i han tog 20 miljoner första år så gärna. Och nu har han byggt nog sin ekvar nu kärbel som han. Och det här är det här för att bojde sig att sitta och det var en ekvar omstavare till sig byggt för bostaden än det här har haft. Men samtidigt sker det också att man är större bostaden i stället för ganska ekvar lyttlare som husar sig om och sätter som framväg. Så här man en månad bättre och effektivare raxter. Och där så såg vi bägge den gjorde fortfarande detta år, men också fortfarande nästa år att det är väldigt billigare. Och tror jag har vi också sagt att vi sätter 44 miljoner av i nästa år till att bygga, hålla fram vid att bygga bostadar. Och en är det gång till löpande och till Arjun. Och så är det att för som skulle byggas i Moa i Östnö. Och vi tar med trim som kommer igång, eller är det igång till att komma igång nu. Så kommer det till Östnö om ett väg tror jag att bättre. Kjøre lakstrøn av tunnertannas enn bedre enn i dag. Omfrast tannasann og tilbøyende til borgeren blir enn bedre.
10: Sier Aksel V. Johansen, som er landstorsmed vi fortsatt med alle, tar i tos av igjen og bitte i dag. Og vi færer så til Klagsfugger til her spiller og Øyntjø landslig i Sjåkon. Tann nødkjende av Tutsjødisten og i underkampisjonen til EM neste år. Li hefur langt sett stiga mitt og mjöldstof Li i kvall til Luxemburg. Vi tjupmur aktar presta og Agnar, distrin færne gongt?
6: Vi tjei og en halva mått her i Klagsvik og til Stadek Nolol til Kvirnegger. Og det kjanser enn, men jeg alltid at jeg tror skal Li komme rundt av alle oss distrin.
10: Og det samme Li bortsett fra Tøymbaun som Ola Mikkelsen bor ifra i det, altså inte Angrimsson vid karantän och så Aron Benjaminsen som inte är vi.
6: Är det? Ja, man känner att det är som största i Estland. Det är, ja, jag vill inte tacka alla jobb. Men det är det samma. Så Jonas Trior och Hans Höjkart och Norsk Väster i Mittel i Värne och Hans Höjkart och Lysjö Marta Bjott så är så mycket tar han har så högra kant. Så det är så vi har spelare när Linnom här tar flesta spelare fast i bästa gången i början och är ja, på fyllare här och så är det just nu. Ja, här är det just nu öppna nu alla sen så spelar vi och danska fotbollstid som är mitt av min.
10: Är det några folk kommit till listan?
6: Det är inte supernäck folk, det är väl inte tjej. Alltså, i månaden tog inte jag dessutom en halvtimme på gott extra där vi är inte klara för oss. Men det är alltid just nu, vi kanske marschar för det när det är särskilt. Och så är det faktiskt just nu, hvis vi tog så ja, vi är klart så nägga som tänkte det, men då är vi och till ofta så vi tänker varje när jag säger det faktiskt Charlie Fubbos över till inte särskilt kast, det är lite låt och vad som det var på. Så det kommer inte att vi nägga bättre över att jag sparsar över ett visst.
10: Tack för det, Agnar, vi till Filsa vi här och så kommer vi säga att Voxpop, här säger vi från Disnon till Brynjar som säger från. Og kom det ikke høyre Voxpop i rettet noen tjadekon, så ber til å fære inn av teltene og tentra fire voxpop.fo. Vi frattar søtning hos Stefra Gengas, vi har snart ist noen. Vi takker vekk her, 17 parten minker han vinter nere og i fruskan vinter på struk, 8-13 meter her. Det er klarnar og som fra lo i sluttro i. Fyrra part morgen friske vindur oppe i kvassan vind av solen, 12-15 meter, smaskutju i høver torst. Hiten 8-13, hitast i. Etter vår så tøyntene av FM8, men vær endelig sittende, vidt fer at senda stjøttene nå tar reklamene det har vært, og vidt fer at vi ikke har fortsatt lovnet med den andre. Vidt Bayer, Gunnar Johanseth, 8. Gregersen, hva vi tøyntene i morgen av midt i.
11: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsonde luft, og kan føre til overvikvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og reklet etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det leiser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
12: Heimeren minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
13: Jeg jola med våren. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er 15. oktober og få en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
14: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekno sofa i eitjene. Vels ni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och sofforna. Aichen.

0: Velkommen til stjøttene som politikker og skake. Og der, det vil si klokken 3:00, leie Aksel V. Johansen, landstorvist med i Futsjermalen, oppskottet om Futsjermalen for 2020 og frem mot Løgtingsnån. Og stått etter klokken 3:00, det var en 200-funder i Smærene og i Havn. Her han øsne leie oppskottet frem for Albenøgtingsnån. Og her i rasarumnen da Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Heine Zachariasen som kommer. Hvor vi sønner tjukkere bøk under armen, her som drar sitt i hukt og i søgjene i døvret, ja. Og tar færre lukket som at sette torre fingre tesjen av, hva er alt det godt, og hva er alt det minne godt og i sned. Men hvis vi gjør oss ikke kjøtt av vi en rundt og ivrårene, hva betyr det, hva vil en da fortelle om å si, Tobbe?
1: Ja, sjålande har man ikke haft stunder til at lese alle disse 500 søgner søgjen i som 200 hver. Men jeg kan ennå holdt kjøtt av nyeste, og så kunne jeg si at her er at og rett hever landstorsmærene og fortjermalene i tog er støvann og i det første budskapen er som så gøy. Altså, vi der var et pluss av hans sjævnene, og vi der var pluss av Jals sjævnene, og jeg var ikke om rockskapen er endelig av livet for 2025, men etter et eller annet dømme så er det iveskått av rockskapen for 2025, og det er løyte, men 20 millioner. Så videre vi til at renten er av en oppetter gos i hånd kommer at hatt oss her, og i 2020 og til vi til oss ikke, og så igjen Donald Trump har allerede begynt til at at gjør om seg, og i meste så oljeprosen bare færen så lengt opp at man gos i være fordattler, og kanskje er han halva tre for noe så høver som har vært og igjen vært det som vi helt å være rymlige normalt. Og det var et negativt arbeidsløse, altså det vil si at det var en 1500 folk som hadde flyttet inn til at arbeidet av det føreske arbeidsmarknaden, og bare til enda seg at det skulle være en stort ringgeng, og så ville si at det er at det er sær løytesunder ut som bringeprøyer, så er det 15 millioner som i utskottet gjør, man er bare bedre ångsten inntil man kom til seg 15 millioner til alle man sær, med land og lovn og så løsene som konjunkturen og i fargen er løtene og enda vi oppgengende tror vi synes at det er at skatteinntøkene halter frem via vekst og Østensjø kommunen så 8 iveskottet av Hesar Fudjar Atlan, eller Hesen her oppskottet til løktens Fudjar Lov er vi omlag en halv milliard.
0: Janus, hva sier du i
2: Ibrahim? Jeg forstår rettelig samtidig og hesser sammen omtøkene. Altså, det helt tydelig at ta i landstyret sitt og lagt hisse her fortsatt til rette, så har det haft øl fokus av at og må enda til rette mene hette her janvarene, så det her var pluss av bottenlinjene. Og til så etnas i hvert fall her til at her var 13,5 millioner i iverskott. Annars vil jeg si at det at framlovan så Axel Bri Hansen var hon var vel til rette løgt og han var øyla svarst vi til at han brukte faktisk lasten til buskabaranen til han leg fram, til å si han tok et tilmelde fra buskabaranen og brukte det som utgangsstøy for at argumentera för att man hejer lukkar som lustar efter budskaparanen tar biogen ger hetta och kravgjort hetta och så vidare så vidare men här var det så några allvarliga fravik att han har hört det så formann i budskaparanen säga till att han mätte inte att hetta var några dikta värsk av en futsalå som rättliga nog här var framme nu alltså och här var inte arbetslösa och här var vinnisholdene køyra vi fotlare fyr og makta akkurat a komme iver om nulle og til alt uverende for løyde hvis man husker om hver så ta ui til begynne gang atter
0: så og bare at rentene fyr opp
2: ja og man reber av man er gjørst det atrykk for forsmillioner altså forsmillioner ut av 8 milliarder det er ikke man 1% altså det er ikke alt
0: det er ikke 1% og verre enn
2: så verre enn så
0: det er 1 promille alltid.
2: Ja, nu slutar jag råkna. Nej, det här må vara 1%, då? 1%. Men never mind. Til for fall alt for lite. Og alt det vi bygningsarbeidning som og grav horst etter hånden så ofte og så nok om, det ser man ikke til det, i behøver ikke. Så det vil være vi tåse her til.
0: Ja, vi kommer alltid til det, men her er en kanskje tusen i Ivskipa.
3: Man kan gå til å si i behøverne til det som er... Det som är gott är inte ringt och det som är gott och Jesus är så att att du är så kom här till att du går så finns ju plus det hade det man måste säga är gott. Och men alltså och visst man hickar ett och visst man så hickar sen driver den ett då så man man går se att jag tycker det är just det just nu eller när jag och så här så är samgångna få det är ju gott. Tog att Bayer tar flockan som kom in i samgångna nu och tar våra pura vittler om det som var arren, att det var skott nog. Och det finns ju en utsatt landstörsmann, Fortsamalon, och det är inte en trygg vi är vi till att röjna tog det där rätta vägen. Men alltså, visst du vänder till himlen och säger att det var en fyrtöka som har en intryck på över 8 miljarder om arren. Og du kommer ut en iverskott på 13 miljoner. Han nevnte den her i Lossland, han har vært øyelig kjøtt utskift til hva man skulle synes det første. Men man pleier som sier til at du hykker etter en bilskap i kjønner av kommunen og landet, så er det ikke akkurat det samme. Men jeg er samt tror jeg at iverskottet burde faktisk være nekkfakere, tror jeg at du har så mye gøy av tøyer. Og, men samt og jeg skulle også stedet seg til at det øyelig nevnt at toa utrørselen oppe etter, og til straks verre å få det nye etter. Til at utrørselen vokser nå verre enn 40% de siste 6 årene, og inntøknere kan skal bare være 80%. Om det svarer over, så var det også nevnt. Og samtidig tog som ble framlagt, så har man tagit alla utrustningar vi och samband vi alla lönar utrustningar och lönar framskrivningar och annat och så lagt 8% man har rätt. Och så att men ett annat som är helt ösen är gott och ösen är till att du sagt ösen till att du har behållit och en oil och karm på cirka 500 miljoner. Och så kan man diskutera hur sen bytter och runt om i landet och det är något annat. Men det här är också något så gott att man hällde fast i det här. Och på tammatan, att man inte tog på sig och tog för att få överskottet att du fattade överskott. Så att här som du gör snacka bättre, här färs du in i raksteren så att det är väljande månader.
0: Ja, det säger jag in och rocknläraren han har belast mig om att det var inte 8 promille men 8 procent. Tack för det. Men till det här sådant kick på det här stora kontorna och fortfarande och kvar spärningarna är då. Vi har då lastningsmannen vi fortfarande har nämnt några döm i morgon. Han nämnde med landa att det är vid allmänna västen att man har det 17 åren i arbetet vid att göra större stånar. Det är bojligare räka och till efter tillmälan från buskabaran och sägen. Allmänna versi är självande en större parter av alla fortsatt lovande. Och så känns det några spärringar här i ära måttar än till att det blir så bara effektivt att räka sådana.
1: Alltså det som är helt med höjdans syr är att man är framrockna lönnar. Alltså det här syr är att man har hållit fram vid det samma stapeln som man är även nu och det allmänna gården och hittar av dessa hälso- och årskommalen och allmänna bostadsmalen så är det ju en större parter av även så fort jag lever om man vill helt när vi kör och knallar rätt och ska man för efter några så är öjla lugga för efter och vi tar med raven här som med land 825 mal ligger ner 285 miljoner och i mån till allmänna bostadsmal 2,2 miljarder alltså kvar är pengar för efter till så det alltså lugga ta gastro i det här alltså. Nu sitter vi här vid några få av kronor i EU-skott och i allra bäst och tog. Och det som är en större pastor av utrörelsen och det säger här Lagtens Fugialån som alla som har varit från undan henne är de lövarbundna utrörelser och de lövarbundna utrörelserna är för en större part löner. som är då samsvärande normeringen och som är då samsvärande sottmallen som är gjord av arbetsmarknaden. Alltså vi känner då som från tilldöms äldre och någon då har det funnit om Fjordatlanda och Roan och Joar för 2020 och värdelösningen är att 6% av utrustningen och en äldre samsvärv i varje vid det här rocknmiljö någorlunda samma köttland är lönnen. Som är då bondar och vad han matar som säger. Och så halde jag att till döms efter en nykibarna nämnden, nu är man kjörsnackar så är det inte nykibarna nämnden, men jag halde att nykibarna nämnden 80 affärer och 69 och hukte efter kvart är hänt och i de allmänna gojran det senaste 2015 åren. Men vi vet att det här omkring budskaparfrågan går vi framme vid att det är så snäck folk kommer att träffa till Ustarv och i de allmänna gården i mån där ligger omställning med 1500 och 2000 folk. Alltså kvar är han törre kom från och ska man inte göra något viktigt så man där rätta lösan vara att ta ut och hävra negativt arbetslösa. Jag tror inflyter arbetskraft fyra för färger är att man är runt. Alltså vi det blir dyrast och svara oss nej om så är att en den utländska arbetsmedlen inte är i färgen. Men med en partner som kunde vara manna i färgen om så är man kanske fann det av att det inte visst att det är bruk för de ödlundsfolken och de allmänna gårdarna som är en pastor av oss är ju fortfarande som vi sitter vid. Så är det nog att tänka sig att höstås, till öliga trobollt är att gärna kan reformera för dem. Vi tar så som det, för det är nästan hopplöst. Alltså, hur är räntestolen till dömes? Nu får handla för uppe att du är att ge ränta för upp. Husen kostar angstande mellan 4, 5 och 6 miljoner stycken. Alltså, och till land är mest av dig och bägge kommuner och så är det bara och utdragssyn tja kommunen är att akkurat rentstolen är vuxen och den äkta sådana stående. Och han får börja växa mål, visst och inte vet att man tog inte nu tåra att färg in och görs den reformen som ger till att man negosier i tog för att hitta det här. Och så är det ett annat mål. Vi tar oss om pensioner och i Aravis. Alla mina tog i tänkningen när vi tar oss om att få en pensionsreform. Och det här finner vi så. Men alltså, var enda mål vi att komma upp på, visst var det 15% vi skulle betala, och så ändrade vi 12%. Men ta i man har lagt allt i färgen under att gjalta 12% av kvargare utbetalning till sina egna pensioner. Alltså, ska folka pensioner så halda fram vi att bli verande inne och säga här löktingsfotgärlån i alla år. Ta i man... Alltså är skilta som ett attack vi säger här privata pensioner är att man övertog för att ställa sig av i folka pensioner. Ta i all... Tei, sjåan, det är alltid en balkar i mittlen som inte är över dina pensioner och man måste göra ett tajmon. Men övertog man fasar mig ut så folka pensioner. Är det några ting än just fortfarande som kör jag vill?
3: Och att annars alltså, som tappar in ju alltså vi har varit nöjda för att man tar så det som heter att du ska ansa efter att ta dig för in och görs några reseringar att du inte bromsar för hårt upp. Men alltså och ta så man om tar vi väl ta kreppan väl så snart det är allt stäga ju. Och i hesa förne kan man säga att man kan diskutera hur snäck man bremsar och i hesa för någon tar det bara kommer ut vid en överskott på 13 miljoner. Det är TR principen är till snack överskott. Det är bara man kan säga att det är så dumskott. Och tar man tar nu tar så toppi om äldre och hur stor pastor och tog är nästan 95% att tog är löner som och ju alltså äldre nu. Och samtidig som eldreårsbladet lagt ut til kommunene, tog jeg rett og slett, det var i halv av 400-500 nødstørv kommet inn i det samme, altså kjallantene, samtidig som det legde den større personen ut til kommunene. Så på en eller annen måte må man se for seg til at det er noen ting for etter og ikke etter. Och så kom det också med att komma i nattna Jövans ganska så ta så syndrom att vi Ullund och skulle ställa bort där.
0: Ja, ja alltså, Max Weber var skönande att han som vi nu det han tjoet det här laget skriva om kosta allmänna växor och bölnar upp att tog in han.
1: Jo, det var Parkinson.
2: Parkinson.
1: Max Weber skriva om den protestantiska arbetsmoralen.
0: Ja, men jag hade skrivit om att det är kosta tabaks och östning.
2: Alltså Kjolvund.
0: Ja.
2: Men det var annars, apropå, alltså, det är en kjollag som heter Mian och Boi heter Godå, yeah. Samuel Beckett.
0: Yes.
2: Och jag måste säga också mer, att jag husker alltid om man tar i höjre politikaren tås i det om hese här nyskipmannar som skulle komma. Så man har sett sig av attoparston av boar händer och bojar efter att det här gåa nyskipmannen ska komma vi tog i frälsande bådskapen om kursjukur skipet av samfället. Tøy at hvis du hikker etter og lusta i morgon, så det er ikke noe nøy hoksan vi ser Fudjaratlanden. Altså, det er, man har lagt nekka saman under mentamålen av Sernam og Noam og underviska styre, og det er okkur vi sendestoven, man avrikar sendestoven i Tel Aviv og i Moskva, til nesten en sjølfylja. Och så är det vi att man ska byta större stånar under allmänna versen, helt enkelt alldeles är smaj. Men Anna är inte av nyskipan. Nu nämnde jag att vi bor här, det är vi utländska arbetskraft. Det var en fyrspårning, det är att det var många fyrspårning att tänka någon kvar i Rotvangsbyr, Margaret Stora, om fiska visst i skipanna. Nu visste jag att nästan 30% av de som fiskar vid skipan betalar ut fär till utlänningar som arbetar i färgen. De tar i ena period till arbetslösa. Men det är inte så torr att röra vid fiskar vid skipan. Alltså, nu var jag vid att göra alls sen i 2005. Och jag minns grundgivningarna för att fiskar vid skipan kvinn kom. Det var tog att man ute av flägarvisten vid först hej torr gulv på grund av stormi og vekri og streymi og öron. Men höfus brukarna av fiskarvistskipan, det är inte flägarvisten, men det är mer älvvisten som till lätt och lätt arbetshållet så att det kunde doa på fiskarvistskipan. Men han inte torra rör någon vitt. Och då hade han diskussion om skolar. Skulle du haft större skolar än en, två, tre, tre nämligar för en skola? Kjært årum til, altså det er sånn noen opplagt ting som man kunne se fyrir seg komme vi og gjerne futsalov, for ikke at to som det er store, men for jeg venter alltid til at vi begynner å si, det ser ut til at politiske skipanen er øyelig glede vi at jeg nå kunne si, men jeg begynner og jeg begynner til nyskipanen, til hun som skal komme vi, ta med glede i bådskapen som skulle sette seg virk på et eller annet tidspunkt. Jeg legger mest til eit atræt, og det var til at løgna i landslagsmævn og i fyrtjåpmannen sier til at vøksturen var 4,6%, og at det var den lønavøksturen som hei var 4,6%. Annars hei det hilder seg til at det er oppskuddet til det fyrtjåpolitiske regleverk som sier 1%. Men her sier så budskaparbeid til at dette politiske regleverket, fyrtjåpolitiske regleverk, er alt og lydig ambisjøst. Tog jag man säger att man ska först framskriva vid de lönavöxter som är det, och så kan man lägga 1% om man har. Och det är gången till en skrivan färgligen ända. Det var hans bådskap. Och hemma jag säger att jag tycker att han är grejen i sin mål. Apropå att vi pensionen i måttrakningen, ja, alltså, jag syns att en reaktion långt nu som säger att alltså, gå så bättre till att man är så upptäckande av att djeva och pensionisten bedre omstöver. Det som verkligen händer nu är att den parten av folken, den unga folken som är under öjlentrusten ber på grund av det skulle sätta byggt, det var böten, det var kanske lästarlån och annat, att de skulle betala nu upp till 500 miljoner mera till den äldre ändan, att nu ska man flytta måltrakningarna från 3000 och näka upp av 300000 i arbetsintöket. Och det blir måttrakna av. Och det kan man säga till något så lukrativt att du kan tjäna upp till 300000 utan att vara måttrakna av. Men för att betala till råkningarna, ja, men det är ju himparsna folk som är under en öjlig tröst. Det vill säga att man lägger fast mer bilar att unga folk för att den äldre bolken ska ha det bättre. Inte så att vi har en förståelse för det, men här manglar en jaunva i tingen. Alltså man löper av ett och glömmer och ett annat.
0: Ja, men så har vi hållit sett en spurning. Nu, till när kan finnas det här att du är snäll och tar höjda av det här och suttar att det är långt kommit ut. Men kvärt är det som får det för det är att en politisk kipa välja för en och tjärna kan. Titta vad sitter vi som själv.
2: Det är vi. Det är
3: vi. Jag tycker att nu har vi en sång till vi nu att vi är snäll. Han var landstånd med fortsatt att ta kräppan väl. Og man kan jo godt syste for seg til at alle som syste nekko æren, så har du omgått haft en avbjøring vi tog som øyde fortjærligt, en fortjærlig avbjøring. Du tog jo julen her var bare kort, det var bare vi undervinter, alle samlet vi en jokk noen. Og jeg trekk vi er fløyre av oss og folkene som i det er jo. De kjenner oss til det.
2: Nei.
3: Altså, jag menar att jag sa att vi kommer i kommunen och ta kreppan var. Alltså, du slakt gottlig oss nottena. Du skrävade samman så snart att du fick ERF att man rönt att betala till oss var. Att alla är nöjösta som var. När kommunen nylöt och där rakt och annat. Och detta kan du inte våna att man får hus och så snart man kommer att det här till. Men alltså, det är bara för att visa något ting. Det vill säga att öjlar nej känner sig till något annat utan undervind. Og ta i alt køyre fort, og altså, ta er det også en øyne ringte for inn og gjøre nekker justeringer. Og ta at raksteren er voksen vi en 40% og en 6-6 år, at det sier nok. Og det som jeg begynner ved å si, at det er øyne nevnt at det ikke er trett, men til straks verre at to i. Og så har politikeren, da snakker jeg bare om et her, hvor skal få hva, og hvordan jeg skal få hva. Så det en veldig avbjøring for inn og gjøre at to og i sånn at det begynner å få merkes ut i oss. Og så lykke og etter at jeg har det også noen fyrspåringen i samband vi fyrste i kjipene. Men altså, så kan man diskutere om hun er rett eller ikke rett. Og etter pure kjive. At ta ut og sette henne verst, da mangler det raver, og i det mangler så virkene folk arbeider. Og hvis det er så folkene som er kommet inn til fire, ikke våre her, så stekker jeg en større parster av tog som vil leve av å flytte ut, stekker jeg opp. Og så kan man diskutere om til dømme som ser elven og annars, kunne lukke som klare å få ikke etter selv hvis det ikke er russlet noe så her. Det er så helt annars spørninger. Men jeg har det til øye man ikke glemmer.
2: Nå, men altså, det har vi fullt forståelse for, men altså, det som er troplassig nå til det at det er virkelig som spekulerer i at du grever henne fiskarvist i kipa. Det er lett til å arbeide såles at det kunne du på henne, og i stedet for man får ivet til at kipa arbeide såles at det var kontinuerlig, eventuelt får ivet denne fastlunde kipa, for det er folk som løs arbeide av krivivisjonen annen. Men skal ikke det være sånn,
1: Er det visjonen som er problemet? Altså,
2: er det politiske kipa
1: som er
2: problemet? Jo, det er politiske kipa som ikke får skåret i gang. Det er det som er problemet. Nå skal ikke virke som jeg løs, men og jeg har ikke nevnt her vi bor i her, at til okkur så bender du at det skal okkur kreppeluknande til Arman teker fatta på problemene.
0: Eller kan man se det Lundsen Skarsberg, at hvis vi ikke tar avgjørende, så tenker noen grannar der fire.
2: Jo, altså til det som Heien sier, det ser ut til det, at det gløy bare vi er, og noen av dem som fremme, det at de har ikke opplevet attergångt og krepper, og til okkur så bender du at det skal en kvøkke til Ar man välja reagerar. Men det är bara hemlott. Och jag hade att Bjarni Djurån säger det så väldigt gott i morgon och i kringvapen att alltså, tar man från 19 till 25 kan stäffast att det utlösnare vaksna vid 40% och intugna vid 20-20 eller 80-20. Så är man så gång och gäll, ja. Och ågra mycket vidare från budskaparen är att om några få år så har vi 1 miljard per år i Hattle. Tog är tojen att täcka till röttestigen, bara inte här och nu. Det är nytt att jag kommer vid oss ner, jag synder av lapparlösningen, och nu kan jag ödla och glädjas om att jag måste gräva ett iviskott kommande år. Men att det iviskottet är allt i världen förlut.
0: Ja, men hätte ju vänsen här nu som vi kommer ut och
2: göra så. Det
0: är men så att det är ju ta ju rätt ju vant nämnt till så att danska försvarsspelare han och kom på färger och kväll körde politikerna i färgen så. Var lust av
2: Chester.
1: Och det blev ändå tycker så. Då får ju budskapen var så halt sälj alltså ange
0: han förstår va.
1: Kom du skilja. Men vi hur jag akkurat så jag hade varit en vad som är nere ju i Smärn ju i morgon så säger det att då har hans månaderna här som uppskotten och tog ju som Rosvangle i fram senast det var Perman och ja och så ställ ju han alltså är det grund jag känner men det kan ganska värjas vi tog ju att Sean här under samgången är skit så öjla lunch men Axel här är väldigt handverskar i en ny maskiner runt öjla lunch och så han visste ju inte hur han kom till men alltså en moment efter det här alltså onkel man för hin för in och hitch in och hitch efter det sån här allmänna sektorn alltså hej nämnde jag ni hela vill jag en privat företag och man kan ju samarbeta med kanske allmänna eller kommuner vidare vi men alltså här för man in och hickar alltså har vi tur och jag säger hur funktionen in i så företag och hur man står och kommer och sponsorer som jag så gör man något vittar. Troblosjen er tann at man gjør ikke vitt da, hvorki ut i allmenna etla og ut i kommunala gøyran, nekk for lov til kanskje freier ut i kommunala gøyran.
2: Eit og tre at toppen som ikke iverraskar, men som man legger mykje til, du dømmest tar tjekk i løgtidsen om imisting, så tendensen alle tøyina at gjerri ut. Altså han gonger omgat i hinvim, du har ikke ting for fyrir oppa til, rör på han sier gøyre, nu må vi ta en samman, nu må vi göra några brödingar så att vi får styrst och några halvfyrer som vi är. Tantellan är inte existerande ting sedan.
1: Allt för backer, alltså jag lägger själv vår ensamhade med, då har jag gått något ens och uppskott fram om att det är räntstolen här i den 20-åren där vi inte har nej. Alltså och så tar som spräcklar mest emot det har fel i för i pengarna alltså jag vill alltid vita så som då lika vid att det kommer in läringar det får så är nu procent ner 500 men här säkert alltså inte tror jag nästa vi nacka alltså och jag vill gå och säga ju vi demokratin och det man ska välja statter och allt det tror ju så som sitter ner det vill jag bara be här allon in och i avlägen så lösnar är tej kunna kynta om det sin egna attepart och sin egna allmän och lön ner och i som tänker hek alltså nu har vi jag vill ju också en egen Sverige så här stenar alltså Sverige som välja väl det främsta landet i Norrlanden. Och kanske säljer i Skandinavien och Ösni boskaparliga. Jag kom ju att några morskan faktiskt är svenskarna nu från inte Danmark. Alltså tog danskarna, alltså det här man kan man säga under, men tar klara att reformera tyngden i uppa plås och i tök och tyma. Det tog det standard såväl som det gör, men det gör vi inte. Och om det är som en professor från omkring som små ögon säger uppe i Norrland och sådana här för det. Alltså är det bara att vi vet att omkostäderna i tillväxten är att vi har en danskan kotta eller inte hötter ner och att ta ett gång i gällan. Är det här knuten ligger ju alltså?
2: Alltså, någon som avhört att nämna Sverige och Danmark. Alltså det som jag känner svenska politik. Alla de tre som åker vanliga tås om. Titta här, man har haft en vinstraskjöt. Det är man öla lunchen, tack er lande, det är en 30 år. Och så har man haft några borgare skjöten i mittlån. Men man har angått haft en skjöten i Rumina. Det är nog spänter på om Magdalena och Ulf kunna tjäna några konstruktioner för Rumina av dansk politik. Och titta här som är emers till de projektet som med det Fredriksen Lars Løkke for gang dit, det var det vi har gjerne en konstellasjon til første mine, så har man mulighet for å gjerne en rikve reformen. Det var noe som årsøkken til dem har fått anvendt. Men åker her var sånne støttene for en, som fyrt første mine, så det er ikke veien for at man kan gjerne en reformer.
1: Kjølt nå tår man, vi så gav hun tog inn Danmark, tår man for inn og kjere i SO.
2: Ja.
1: Så det er ikke bare som å si det.
2: Nei, det er ikke bare som å si det. Nei, man tår godt, ja.
0: Ja, men Men här är det också som kommer att klämma av tog, ja. Vi sa vad vi tar oss här. P. Olsa, du är från SF som är kompore där just.
2: Ja, och där är det kallt, ja.
0: Ja, det är kallt och parten
2: som helst. Hade det.
1: Jo, men det är snurr ju först och främst om barn så big var hemma jag för allt så.
2: Ja, ja, bara det.
1: För allt så
0: mer väl. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. Ja, och det var barn som bor hemma jag för allt som hade en intyg i vi 700 000.
0: Ja, ja, ja.
2: Alltså det som man vill mer säga att analysen är att min son och gånger öring är alltså han är ångan nej om han missar när så slutet. Men det ska bara ösinga lugga va. Men man ger det. Yeah. Man ser det, man har, alltså man måste säga att här månen är tanna, här har man ett avvist politiskt styrve till att göra för att inte det, och täcka till filtret och tänna och ena för att vissa. Det har sagt något i följen, och det har också sagt något i något var ägsta du också åt.
0: Ta för du säger ju Anja att det är en ankor må, och du har också nätta så öjlig ofta han för, jag tror helt det inte att till näka som en förenka, vi må fångkran ut för att göra det för oss. Hvor ska sända på ett vikvande?
1: Ja, altså, jeg held at det prekk var ikke bare vi er sånn skutt noe til noen forskjellige, men vi ødler nek var astretter. Det var ikke den politiske kipen som gjør det. Altså, vi må få ankeren inn, at hitja nakla for nakla etter hvordan den allmenne gården ser ut, og så får vi kommand som sjåen skal ha i kjellfyrtet. Og en rationaliseringsexpert, der finnes en rikve av sånne folk. Og som så setter det der opp, alltså, hva er det at landet tørv av? Altså, hva er det borgerne i fargen har tørv av allmenn og tænastånd? Hvordan folk skulle syte og fremgis av tænastånd medvis vatsen? Til tænk vi må få vidt. Altså, bare komme ut og slåntja det at nu får vi ur 96 ministerier. Og så er kineserne skått ned, og nå hender ikke mer. Alltså tär nyttar hon inte. Alltså i skilje väl signalvideo ut som hände att man börjar från toppen här. Men så hände ju inte mer. Och det var ju kvar kört år live från snusen man har nämnt nu. Så kan jag fråga om vi så man sa. Det var ju inte, men jag var ju som lagt mig vid Youtube tog jag. Alltså lugga mig inte kvar att komma vid när snusen man har nämnt nu. Så ska det utgöra någon flöjre. Søyler av det politiske slavene, altså bare i kjøkken flokkene og i kjøkken fortjernevnene, så Benji Fyri at det var øyla løyti etter av å ta en utskott noen dag, og vi vil fra norskast enn det er krepp på at.
2: Altså, man kan velge det som Toppe sier, man kan få en utlending å komme inn og analysere tingene. En annen mulighet er, og til han som er oppe det verre, til det at det var kreditorene som kommer til å sette krøvene. Det er opplevd å gru av fensene, og det må gå for alltid være en omgang at det skal hende at. Jeg mener så vi, så langt som åker sitter her som likefolk og sitter til at her er spæremøleger, så burde det være jeg så inn for en av nyskipene enn det kommer vi enn en boi i norsk kjøtt, altså. Jeg vet ikke hva man boier etter, altså. Du, her, jeg alltid skal handle seg av kjøtt her.
3: Så jag husar syndromet här vi alltså fett är det för kröv om man ses av sjolvån alltså nu husar jag som lökting eller som land nu var Johnny Gröten sin jag snir att man ser hellre ångan linje om kvett är det för mål och sangångan har sett sig till dem att alltså hvordan jeg skal kunne skilte og hvordan størst skal jeg løpe være og nær skal det være hvordan sånn. Jeg har aldri dømt seg til at du har altså vi kjenner hva løsning tiltak hvordan vi da vi snakker om at vi greppet til alle kommuner da det bare kort og kjoldrott og det var ikke skipen så du skulle bare få ting til å gå kjent av lastøren eller hvordan det var. Och så kommer kreppan och så får du in och sätter några ting upp till dömen som det är att hvordan jag ska kunna släppa läna. Och hva är det du ska läna till? Ja, du släpper inte läna till raksturen till dömen. Alltså till den kipan som vi hade varit en öliga gav kipan för kommunerna. Och nu har jag något snäck om att det är rösen hva kommunerna skilta och allt det där. Och man kallade loftet upp. Och det här konstiga tog jag att man kallade äldre och skilt. Men i grunden kan man säga att heroinen har varit gjort där. Att han har loft i färg upp. Det är inte gjort där äldre. Men samtidigt så är det också att kommunerna brukar en öjlig större parst av pengarna som sig själva och i raksterna till dessa äldre. Så att, och på en eller annan mat, nu är det bara så vi tog att få rätt upp på det här. Og tøy halde jeg til at tøy en faktisk en fin kipan. Og kun du gjørst øyne til æra kipan, øyne fyrir landet. Og jeg sier det øyne

0: hattar att Raxen hackar 40% efter 6 år och inte knappar 80. Det blir en galnet.
1: Ja, och så man lovar kunnören att man ska inte checka intugnar. Det har ju ästen här. Lass oss när man vill ha sagt att man är samt rum att det ska inte täckas bara in från folket, först i avgjorden eller skatt. Det ena som man gör det var att man hackar till
0: Og det kanskje
2: det
0: 5 miljoner. Ja, men kanskje det godt. Det kanskje gjør det at det presser hva raksteren er.
3: Og det som vi har nå, vi har det faktisk tingene nye an. Og nå det ute i middelen, det til at alle disse oppsjåer kvotene der går sier kvinka den rette veien. Og så kom han sjående fløyre av Snedjolten inn fra Tøyvind i 2020, årsaket av Tøy, men tidst her, etter sånn som vi tar oss om nå, altså det som vi tar oss om til, i grunnraksteren og i samfunnet, altså han rattor, stender han rattor, eller gjør han det ikke? Det det som vi funder, og det må ikke lukke gjennom vi menneskelig, Johansson, altså. Jeg fann det ikke inn i mitt høtt hvor det så problematisk i fargen at de som i kjeget og ikke arbeid, og at de kan arbeide for opp til 300.000 kroner. Ja, det var god til himmelen sitt. Jeg fann ikke, men kanskje har vi ikke noe mye budskaper i en kjel. Altså, for jeg hadde kjøpt alle skatte av pengene som de færre forbinder opp til 300.000. Hvor det som sitter og finner på oss i tølene? At dette ikke mer tyngdja så øyne jeg om løktens futsalene.
1: Det tinger halvtrus miljoner.
0: Ja, hva kommer det til å fra?
1: Det er vel utrokna.
0: Ja, men altså,
2: det kommer vel nøysen her inntuk.
1: Jo, men altså, sambar utroknings, jeg fortsatt måler an, og det halte jeg eisen er at budskapet er hivet stafest, at det er en sånn ekki utrokna for det allmenn og halvtrus miljoner.
3: Altså, hese er søvna som det er allir av vårt. Ja, altså, så standa menn og egna, men så kom det på at det er idiotiska loftet. Ja, men så byr man om å flytta det som det er enkvir et langt rabbasån, et langt rabbadøtter, et langt sjarne. Altså, alt det hun burde slept ut fra.
1: Jo, men det er eisen veldig lov affære for å trusje opp av 300.
3: Jo.
1: Man kunne kanskje dørsnakka min. Men apropos det her som Toppen nevner om oppsjåen, at nu kvotnar kommer det en månad i Hegri, ja. Altså, du kan ikke synes at det er som tankotten som man politisk nå legger seg av, at nå får mer inntøkker, så kan du ta det. Jeg synes det mer isig vid spæring og nøyre.
0: Her kommer Jørgen Løs og sier at han inntøkken får i buskabalgrom.
3: Alt som man som kommer inn fra tilsvarsvinnet for ferie, jo, i en buskabalgrom. Og her skal det være snørom, altså.
2: Men jeg har ikke sammen en spørsmål, det er en spørsmål, tror jeg at hvis nærke skal måne nærke, så det som de har sagt nu, det alt sant rundt det, at her vi har klippet en hel og en ta, det gjør man ikke. Men hver skal man fære inn og si, dette har vi ikke skratt til i okkara samfunnet, og dette har vi ikke skratt til, og prioritere og refeste. Det ikke tæt å dreie seg om i politikket, at refeste hva vi bruker pengene til?
3: Men store pastor er massen, er volumen, og som bøklingene som sitter vi til lønner. Altså, jeg kunne ikke få omkringen hittet på, altså, har vi tørvet at vi har fått noen? Altså, det veldig så gærlig at en stavner kommer, og Arnvost er så et han stavner og stjåre, og ganger 5 år, så det 100% sykler 15 folk sitter i stavner, men han ikke var kvite sitter. Altså, det det vi må få inn i hitt etter å få lønner massa nyer. Då han en så øyre stor pastor av sin raks.
2: Det var fremme nå om det han er, at ta i nå undervurskastøyre og navn var lagt sammen, så ble det en stavner ved 8-forsfalken, og inntøkner av Futsalån, eller fra Futsalån, var 1,5 millioner. Det vil si her fyrer alle lønner større seg. Mm. Men det var nesten umøvelig til dem, at han hadde sammenlagt til å spære 30 millioner av sted. Yeah. Så spør jeg bare, gå se hundene, skulle det være sånn han skulle gjøre?
0: Ja, og man kan spørre øyne fra tre, ut fra tog som vi nevnte jo Johan. Alltså det är läget till dem att utrustningen växer över 40% på 6 år. Alltså hur är det gjort det här? Och hver är det pengarna för en tid?
3: Och till det som funktionen.
0: Ja.
3: Alltså det är så inte en gång nu som funktionen som har tid till att den har växt. Alltså
0: jag säger att det är börja, ja. Det är öjliga nämnspolitiker att lägga trät, att börja på något nytt.

0: og men til straks var at tog det vekk etter. Og til er grunnen til så vi sykja at det er så ulike politikerne strøyes vi inn og kvante og skulle gjøre det nå frem etter. Og så spør noen grunn, og så størst det å være. Det er ikke godt at nå ikke bare den kommer noen gøyne ting og det kommer sikkert røysene, men spør noen grunn om det tar å sette det versk.
1: Ja, man tror ikke ganger når det kommer vel.
2: Alltså det är nog så grundläggande här att det må vara politiskt mål i sig själv och syra för att det är välfärdstjänare som åker öll gå i och som åker öll har bruk för att det släppa fungera. Och det är alltid man ska ha fokus på, verkligen fokus på innanför hälsoverk, allmänverk, undervisning och utbyggning. Men det är så nog var ära satellitfunktioner runt om som man kunde kanske färd in och hukta på. Jag hade ens man ska hitta på hälsoverk och annat. Alltså kunde vi göra en smittligare last att reka och hälsoverka på en och det här var bara nu. Alltså och det här ju, som jag har sagt tusen för, utbyggt och infrastruktur för miljarder. Men och vi vill inte köra bruggan. Alltså och det här var inte omgått en inkassera till här fyra månader som en utbyggt infrastruktur ger oss som samfällda.
3: Ja, ja, ja. Alltså vi fick en nytt stans som hade bräck om på. Och det är till, Sean, det tar ett långt vi tog. Men alltså, vi får inte en ojärna organisation som är framme någon dag. Det är för en nationsstöv och skrivstöv och i Klaxvig och Långo är ett folk sett. Och fem år så sitter 15 folk och så står det. Det är därför med problemet är så satellitarna som växer fullkomligt av sig själv. Alltså, håll så tryggt det är ett annat val. Det är bara en intug och en utrustning. Så man kan ta samma från Lee om tax.
2: Jag lär mig att jag ger en sån här om detta vid prisförsten i samfällan. Att det sitter också kontor i Jungsidigen som är reja vid hur sig prisen för och hur sig prisen för upp. Och så en sport man kan ligga ner bli och nej jag blir sliv för nästa år då jag det är mangel på arbetsfolk och så heter posttråd för Jenny Canning.
3: Och hvis man har anlägg av stjärnor som inte klarar att styra så ska man köra det ut. Det är ganska här en stor pastor är fallen.
1: Ja, men klockan är 6 och vi är fan nok så lekt ut. Jeg må bare si at jeg at Tøydin nå har studeret disse tjukke bøysene oppe det bedre, så har vi sikkert ikke andre evne å takke fram. Vi har et annet evne å skrive ned til vi førske mersen og armen og kjødanskene Hermann til takke ut vi neste ferie, så,
4: ja.
1: Så det er slik etter. Fabian Jakobsen, Jons Eidskort og Heijen Zakariasen, takk for i dag.
5: Takk.
1: Vi er på Gunnar Johansen og Atten Gregersen, vi er etter i morgen av midt i Tøyden.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom for å komme i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
1: Lisa tøyen vørbil til Vensel. Leitar tú eftir ein áliðan arbeiðsbili fyri ein góðan mánaligan prís, vit hava tvei tilboð. Ford Transit Courier leasing við 5 ár, 3350 krónur mánaðin. Ella Ford Transit Custom leasing við 5 ár, 3950 krónur mánaðin. Allir prísir utan meirvirðsgjald. Vi var komin að vitja okkum á Slattansgøtu. Vit eru klár að hjálpa þér. Vensel.
2: Visst du, at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til så gulle klokken. Gulle klokken, tofta jack 2, gulle veit.
3: Klokken Håkon Tjei, her tøyende av FM 1.
4: Tillmælende til at hekka fisk ur uppsjånars fiskastånen kommande årene og gav fyrir førska flåtan. Tillmælende firmi makrel 352.000 tons fyrir 2020. Til en hatching på heile 102%, det vil si godt og vel en fordobling. Stavre økjengen og tilmælende kjemst det av at gøydingastånen nu atre kommet opp om BLIM markvire. Så stad det ekvistlig og i atøkjengen som var i fjør sett i versk fire at verja stånen teier ikke langkur, nei jo. Vi vil kjent svartkjapt noen her er tilmælende for kommende jare 1.400.000 tons. Det er en hatching på 25% om mot til 2026. Enda hatchingen kommer til å være tilgang fra 2024 av Gensnån som nå vil være parter av Gudgarstånden. Og vi har hørt at når av siltene så er tilmeldet her 548.000 tons til en hatching på 20% om mot til i år. Etter skulle vi ikke ha tog inn det for først oppkjøret flottene. Og så var det fyrre parten i det at langstørsmålet ved Futsjermalen leier et oppskott om Futsjermalen for kommende år fram. Her vil sagt at Lester er omstøver til unken arbeidsmøvlager til pensjonisten og atøk med å rosa noen er nøkker av Vøsten som langstørre refester og i Futsjermalen var oppskott noen for 2020. Samtidig oppskott noen vil inntøkne 8 milliarder og 76.000 kroner. Utrasslare ber 8 miljarder og 38 miljoner. Det mestrar 38,5 miljon är i avloppet. Av utrasslan för sig 0,4 miljarder till Raxor och 540 miljoner till Löver och Lövkäntar utrasslar. Förs budskapen är väl fyra. Arbetslösheten är medlagt och nettoflyttningen över östen sett med ett och år. Allmänna skulden är lotfasiga lag samt vid OECD-landet och förska samfället i över stora nettoagn motvis utlandet. Allt så har inte steg hackar vantade näka 17 år och i 2020. Fortsärmallare i meterkorsen är att utlidera för en hållig om budskap är vuxen nästa 1-2 år. Stövande med Jesse och Ukraina omframt skiftande från USA om handelsföringar och resultat kunne ta seg over USA om metingene er. Bøskapere er mindre i synen fra Kraingen og har holdt før og om å tale med utrasselvøksten. Landstørre Jerry Hesson Fudjarlover oppskottene og avtøk for 40 millioner kroner i raksten. Med landet lakker hjottene til senterstående virksomme og alle kjenner noen underbøske styrer og ser noen sammen. Er det effektiviseringen vi har gjort der, tar jeg nyskipene nevnte, kommer vi synen til Bælån. Og en tøyende rævfesting i oppskottene er å få unge velge farger. Landstørre fører bedre om omstøvner til lesende, at nå vi har sett 36 millioner el til campus at andre, at hakket inntøk og javningene av Lestrastolen, og at rævfestet er Rasmus Plus. Øystein vil pene gå i 8 år til arbeid, at utvide utrettet høyskolen og sore nødjans skoleavvikning. Og at det var rævfest som skulle fire bøsja og tale med misnøsler og rusevnån, Og i oppskottene til Futsjallau er Jotan sett av til Total Etelid, SSP-samstarv og opplysning om rusevne. Hatt det var noe av de tingene som landstørsmøveren leier fram. Men av mitt eget att då säger vi Axel V. Johansen, landstorsmann vid Futsjärmallon, om Futsjärlovar uppskottet. Det är här att få Jönva och i Futsjärlovarna. Gosse, tar för till det här
5: det? Ja, det har vi vært rymlig på først. Det var et mål som jeg sendte meg på en vei til landsbygdjermalen og røyne på et eldre på budgjermalen i 2020. Begge til at fremskrivingene er større til de største trusselige utrustene til 8, og nummer 2 til røysen til samkongen SSR4 at fremgjør noen mål som koster penger. Så det begge til at man gjør at det vil tro på det for eldre på budgjermalen, men det har vi som vil nedgjort å gjøre avtøk for den. Fyra bursmiljoner kronor av Raxonon och Östny att göra mycket och illanalysen till för att komma upp oss som vi alltid har sådana tyttningar att vi kommer att ha det alldeles bara.
4: Ja, jag har en förklaring att du inte har funnit någon på att vi inte brukade att det är 4,6% som ett liknande tal.
5: Det så att vi har ett just att fortsätta det selektiva verk som vi är kommande i en lökt och på ett av väl vill utskriva. Det är så inte samtidigt, men det här vi styrer efter och det här är det här fortsatt av som vi är galtat för detta är gör det efter. Och det här fortsatt av som kommer där gör det efter. Det här säger det här att utrustningarna att man har framskrivningar inte kunde växa mer än vid 1% och raksar utrustningarna till landet någon. Och man hickar efter framskrivningarna vi har och lägger 1% på så gör vi det här 4,6% man mest av läge kan utrustningarna vi. Och årsvis och 4,6 så är nog så högt till er tror jag lönar vuxen i stora. Vi vantar att lönar hatchingarna som för att komma nu för att lycka om till 4% kan ska lycka under till oss och till lönar som det säger privata arbetsmarknaden om och så vore lönar hatchingarna i galtande för att göra det och sett för lågt då visste inte att det blir sin hackare så vi är på 4,6% och ta lönar hittar så mycket en exo där gärna i utrustningslandet så är man kommit till 4,6 som kanske är det inte högt men verkligen är det inte högt till utrustning är störst och man som sagt har gjort stora avtag för att få utrustningsväxten nyare av 4,6%.
4: Ta i man arbetar vid det och röjna för Janvåg fortsatt så krävde han som nätt nog snäck på att få det Janvåga. Då vill du att säga när jag går om att jag kan gå till vår starsfolk i allmänna kommande året.
5: Ja, det kan man avsamma om råkna vi. Här är ju onkel Stånar som är lagt samman som för att göra dagsträden billigare och kanske också de funktioner som gör att åkerstarv kanske inte blir sett efter eller kanske inte blir sett storstarv. Det är man minkar om centersover som vi har lyssnat på vissa här att det är törre affärer fast kom. Men det är som landstyr och samgången har lagt sig efter det är att vi då är också om inte bara om fortsatt halvförm och människans halvförm det vill säga att det här tärnaster som vi vet att borgarna skulle inte vara väldigt hästkjöst bättre och tror jag det inte att landa om uppsakner av chatten och tärnaster som är landa innanför den synnare tärnaster, sjukhusfläsch och skola och så framvis.
4: Nu skulle vi inte vara nere i alla detaljer, men du nämnde ju snett här vi att innanför allmänna verset ta över budskaparöj flöjer för Malt till att bytja större stånar så det blir effektivare. Och det är en verskattan som är igång, kan man säga det?
5: Ja, det hade man sett det första för när halvtors miljoner är av att göra lån ut fejsla adjan med minst rätt. Och så har man inte sett alla i halvtors miljoner första år så gärna. Och nu har man byggt nog sin ekvar nu kör bostånar. Och det här det här för att bojudet ska sitta och det var en äckligare omstavare till som byggt var bostånden än det här har haft. Men samtidigt sker det också att man är större bostånare i stället för ganska näckvar lyttlare som husar sig om och sätter som framväg. Så får man en månad bättre och effektivare laxter. Och det här sånt så vi började att göra det fortfarande detta år men också fortfarande nästa år att det är värre billigare. Och tror jag vi då som sagt att vi sätter 4,4 miljoner i nästa år till att bygga alla fram vid att bygga bostånare. Och en är igång till löpen nu till Arjun. Och så är det två som skulle byggas i Moa i Östern. Och vi tar med tre som kommer igång, eller är igång till att komma igång nu. Så kommer det till Östern om att vi tror jag att göra laxerna till Tunnartans än bättre än idag. Omfrans tärnasan och tillbörjande till borgaren blir än bättre.
4: Säger Axel V. Johansen som är landstorsmäver vid Futsjärmalen tar ett år sedan vi har bitit i det. Og vi færa så til Klagsvugger til her spiller og Øyntjø landslige sjåkon tann nødkjende av Tutsjødistun og i underkapisjene til EM neste år. Li hever langt sett stia med og møtstav li i kvall til Luxemburg. Vi tjupmur Agnar Presta og Agnar, distrin færdig gongt?
6: Vi tjei og nå var mot her Klagsvugg og til Stadek Nogol til Kvirnager. Och det känns ju en men alltid att första livet kommer att göra alldeles det stund.
4: Och är det samma livet borsar från Tönbaun som Ola Mikkelsen bor ifrån det? Alltså, inte Angrumsson vid karantän och så Aron Bergamensen som inte är vi?
6: Är det? Ja, man känner att det är som största i Estland. Det är, ja, jag vill inte säga alla jobb, men det är samma. Så Jonas Pryor och Hans Höjgård, Rundersö Västerby. Mitt liv med Verne och Hans Höjgård, det är som man har bjatt så är så mycket har han har så högra kanten. Så det är, så jag vill ha spelaren eller inom här, här tar flesta spela fast i bästa gång i början och är ja, på fyllare här och så är det så ja, här vill du ha öppna, öppna nu alla sen så spelar vi och danska förbollet som är missa min.
4: Är det näka förkomstlisten?
6: Det är inte supernäck folk, det vill inte säga. Alltså i måntligen tycker jag att det är en halvtimme som gått extra över som du klarar på oss. Men det är alltid just det som är kanske marschar för den här särskilt. Och så är det faktiskt en viss ut också. Ja, vi är väldigt klart så nära som tänkte jag med Möver. Och så ofta så vill jag inte vara över när jag säger det faktiskt är aldrig jobbat över till. Det är inte särskilt kallt, det är lite låt och vatten är vatten. Så det kommer inte att köra näck bättre över att spasta över ett liskt.
4: Takk fyrir Agnar við fylgja við her og svo kom við segja at Voxpop her segja við frá Disnón til Brynjar som segja frá og kom við til sjöra Voxpop við rættinu og tjadakon svo ber til að færa inn að teltna og tendra fyrir Voxpop.fo Við frætta sötningu Stefra Gengas við að snær Disnón Vi tækka vekkri her, sötnapartin minkar hann vindin nýr og í fruskan vind upp í strúk 8-13 metrar Það klarnar og som frá alveg í slúdrúi Fyrra part morgen friske vindur upp i kvassan vind av solen, 15 meter, smaskut jo iver over torst. Hiten 8-13, hitast i. Etta vår så tyntne av FM8, men vær endelig sittande, vid fer at senda stjøttene nu, tar reklamene det har vært, og vid fer at vi kjører for kjølaunna mittel anna. Vid Bayer, Gunnar Johansson, Olten Gregersen, hva tog vi tyntne i morgen av mitt i?
7: Jola med vorin. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Við hefa góa mat, húnali hölir og mega góa tennast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegaði á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heim við. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á hóðu.